na sɛ yɛma yɛnsa soa woapɛgya wo nsa no anaa afa yɛmfrɛ no ɛ yɛmfrɛ no ɛ sɛ yɛbɔ wo din na sɛ yɛma yɛnsa soa